0: Find us on iHeartRadio, 95.1 2MIA FM.
1: So get out for foi fasi ko na ko DJ Sake Honey ki hila mai. Ki hila mai ki kamosi mai ki la umai. So na ko ki mo foi fasi na ko tala no afekau aki mo singles night. Traffic light night I Darlington Point pub he ko hinga ko papu ke the punt pe ko fai I know singles night he bo tokonaki 8th of August he pe oku tai totong ai hu pe ko ke te fai mo hapuka ko fo I hu atu pe kapau oku ke kumi ha hoa so ko hai ka singolo I kufifini ko salote ko Melesimu, mohai. Kosiki, mohai. Kwa ye kao singkoro. Hey, sayula ko my mom. Mo, mo wo. O ki eva tu ki he Darlington Point Pub. Kapau oku mo fie kumiha mo hoa. Eh? Ko ilo ki a kakai oku. Nihi oku ikai ke nao fie kuma nao kumi nao tolu ia nao hoa. He oku fie maali ange no fotokotaha. Ka ko mau tolu koe oku, oku tau iro peta tolu ki a kakai kuififini oku whaka amge mauha nao hoa. He? O pe oku eke nao lava nao tolu no fotokotaha. Alu nao tolu ki he Darlington Point Pub. He po tokonaki fika valu a kosi. O kumia nau hoa. Ka pau nau kumia nau fie kumia nau hoa, pa nau tuiha nau foi teunga lan mata. Foi falani, foi kofu, foi mini, tuiha nau foi. Paka ta mai tangata foi falani lan mata, ke ilonga ke kakai kok na wokoi ke traffic light night, o ku nau ata, pa o ku nau kumia nau hoa. Ka pau, o kwe ke fuu shoa, ko uhinga, ko hae whainga mea pehe, ko not too sure. Ko uhinga, ka pau o ku yai hau kau mea, ka ke pehe mahalo e ki lakang ha ki kao mea ke heia, pa ke alu ke foi pōkoe ni o tuhio foi falanan mori. Pa ka pau o ku whaka malo hi ikoe ho best friend ke mō he o ku singolo ia fie kumi ia ho best friend ene kao mea, ka koko ia kwa ke fie mao koe hao kao mea, pe o ku iai pe hao kao mea ia koe ka alu ia whaikawa. Pa ke alu ka ke foi mea koe ni tuhio foi falanan kulo kula, ke ilonga ke tamai tangata, Mwita makififin ne, koi stop, eh? Koi stop, koi no, koi falan kulo kulaya. Stop, eh? Stop the talking, eh? Stop the talking, talk to the one in the green, eh? Koi ya. So, koi fwoi po faka ofa ofa ya. Ay kao singolo, pako uiloi, oktokola he tau tamaita ngata tori. Oku nao nof, lolo tonga nofoi Darlington Point, koi tamaita ngata koi at Jeffries at Tremendous. Kemo ki What ia tomo sino ki he Darlington Point Pub, the punt, he, he po toko naki, valu a okasi, he, tui moho mo fo I falani lan mata a mo tol o singolo, o ku ikai ke uhinga ia ke mo lan mata ka atoa, ka pau o ku yai hamari, o ku nofo I tonga, mo ne fo I kete, he, pa ke nofo koi api, pa ke tui pe ko ho Tui ko iho falani lan gulo gula o alo nofo he loki tami sini. Okay? O ta ta yai ho sini tenima. So, that's what's happening I Darlington Point. Ke koe foi fun night ia, eh? Kahai mea oku ke iho koe koe. Kui fifi oku lolotonga ata he foi. Ata? Koe le ai? I'm not sure. Kau ihe Griffith City Cinemas o ku lolo tonga asi ai fo I faiva koe ko Moana. So tau osi ilo pea Moana koe ulaki faiva ia he Disney o ku asi ai koe kakai ai lani. O ku lolo tonga hulu ai fo I faiva a Moana koe kakai mo oni. Koe koe cartoon koe kakai mo oni. He? Pea ku sta ata he fo I ata? Griffith le ai? I'm not sure. Kau ihe Griffith City Cinemas o ku lolo tonga asi ai fo I faiva koe ko Moana. So tau osi ilo pea Moana koe ulaki faiva ia he Disney o ku asi ai koe kakai ai lani.

Koe o si kuata in mehe ni mama aloa o pita hon moukau mai ke tau polo karama le tio hea honi. Ki maa sa alote he lea mai le tio, ka kwenye o kosi whakamatala mai e sa alote, ai whonga koe e nao powerpo he, koe powerpo le ni aliana. So koe mahina ka hau aho wanoa a kosi e whaia koe fwoi powerpo, e tohai koe fwoi fika. So koe mea koe tu aki, koe fuatanga toka hongo fulu, fwoi mono mono pani, mono mono silatonga. Pea koe whiri, me he fika taha ke fika hongo fulu hangeha 100 club, ka po, ko mo tolu kok mo maheni koe ke 100 club. Fili ho foi fika, totonge foi, koe foi fika e taha tolai ni manoa, pa ka pau e toho ho foi fika he aho wanoa koe a kosi, o ke si ma o e pare koe koe fuatanga toka hongo fulu, mono mono pani, moe mono mono sila. He? Pea koe, ko mo tolu ok fie mau ke ta o whakatawa mō fwoi fika mō whetu take anke a sālote. So ki time sip, kumia taha fwoi peni pe to e telefoni ki tua ke lomia te fika koe ni ki he telefoni a sa koe fika telefoni a na sālote. Koe fwoi, awe te fika sālote ke whakatau ho fwoi fika koe he powerpo koe ni koe koe te aia mea noa ia ke he. Noa fa toluono, valu fa ua, ua tolu valu. Ok, koe fika sa alote, noa fa tolu ono, valu fa ua, ua tolu valu. Ko mou tolu koe na mou ngawe koe fale moa, pe mou feta ola ki koe mou sa alote, pe ko lela, pe mou fie faka amke faka tau ha mou foi fika, pe mou pull up nawa o tala noa mo nawa. So koe foi 100 club, powerpole ni e toho he aho wanoa a kosi. Tolai ni manoa ke foifika. Pea koe pare, koe fuatanga toka hongo fulu, mono mono pani, moe mono mono sila. Ok, so koe foi tu aki a sālote, kene fae Liliana Fatafehi ki he mea gona utuaki koe 100 club. Eh? Pea whakamanato atu pe ke a mautolo kwhanongo mai ka pau ku iai hataha o ku whakaamu ke nau kau mai ke he tonga teiko a Griffithi he aho fitu a Novema. Ke mo whetu taki mai ke hataha he RTCA. Ke maulawa au liat ke a koe e fōmu koe kwhia mau koe ke whakafonu ke mau ilo a ustolo koe e iai koe he aho togo naki. Taha, pea ua ke ilo e kansolo a me a kai koe o whakatau. Koe uhinga ia kwhia mau kei o ku kei ke kwhia mau ke o aitai mini ke aitai taimi ki Novema ke hoko mai koa o katopa o smahino ka atoa u stolo me akai, mahino e u ki stolo koloa, pea mahino ai u faiva. So ka pau o ke whanongo mai, o ku iai hau ki mokopuna, peko hau ki tahine. O ku poto he faiva whakatonga, pea ke whakaamu, ke kau, he u faiva koe he ahoko ia, Fetu utaki mai ke hataha he Riverina Tongan Community Association. Peko ho tohi mai ke he Riverina Tongan Community Association he Facebooka. O tala mai nau li ange ai upepa ki a au peko ha o tolopo e upepa ki hoku api. Pea teo alato o tolopo e upepa ki ho api, pe teo e-maili ato e uformu ki a koe. Koe whaka amu en koe mea enia ai Riverina Tongan Community Association. Koe mea eni ai kakai tonga kotoa pe he tau feitu u. Koe mea eni koe number one reason o ku whaka hoko atu ai ai foi mea koe ni ke iaha whainga maali e kakai tonga ke tau get together but tau celebrate ai tauanga whakatonga and our pride ke tau whonua koe kotonga. Ok, foi fasi hoko. O fat ki he palaisteni ki ala mataimi mo polon ka pau na lele mai mei o pri of a pe na isaie na e lake timi akapulu koe ai timi koe alama. Komo foi fasi ni a poloni. O fa anga a, we, ikai, ma koe foi fasi a, o fa anga a lua. Komo foi fasi en malo au pita homo kao mai ke tauleti o 95.1 2 MIA Tongan Talk Time.

Manie foi fasi mari ko to fa non o e foi to li luciale ko e lo siare ko e ko DJ Iggy he kapau ke fa non o mai pa ke mali e ia he foi fasi ko e ko to li lo siale DJ Iggy IGGIE. Okay. Ok vave ale taimi ko to wa no ain ke he o no malo au pito ke a motolo ku mo ka mai ke ta polo kala male tio he fia fini ko au nau mahe princess ko elatu I he 95.1 station koe a 2 MIA FM. Pea koe whakamanata tu pe ai po census. Manatu ko census ko survey o pau ke whai he every 5 years. He tau nima kotoa pe pe o pau pe ke hiki e foi mea ia koe ni ke mao e pure anga ai tata koe o kuna fie mao koe ke tokon koe ki kakai koe kuna fie Australia. So pa e whai ia he po tūsite aho taha taha a ākosi. Pea whakamanatu atu pe ki a motolo kwhanongo mai ka pau o ku koe ka pau ku mofie kau mai ki he tonga dai koe a kuififi e whakahoko atu ia he aho fitu a novema at Griffith Memorial Park o ku mau whakawhee atu e kakai kotoa. Kakai tonga kotoa koe ke whiema o hakao India ke nau hao disco takai holo he tau mea. Ka pau o ku whakawhee atu mau tolu kotoa ke mau hao o kau he tonga tei pe o kia I haf mau foi faiva, ha mau foi fasi o mau fie hiva, pe o fie mau ke whakalele ha mau ki istolo mea kai pe ko ha mau ki istolo koloa. Whakaafea ke a mau tolu kotoa ke mau hao ke tau kau ki he tonga tei koe a grififi. Oku iai ai u fomu, fomu si si, fomu e ua. Fomu e ua kufia mau ke whakafon. Fomu e taha ke a mau tolu, ke mau ilo ai mea koe, oku ke whaka am ke ke whai. He aho tonga dei, mo fomu e taha ke kaunsolo. Pea oku iai pe ai tokon ke a koe ke whakafon e fomu, ka pau ke fie mau ha tokon ke he whakafon koe fomu koe ai tonga dei. Whetu taki mai pe ke a taha here I he Riverina Tongan Community Association whakasio a te peisi koe he Facebooka, peo ke ilo ha taha me he uta pe koe message mai pe he messenger koe a Riverina Tongan Community Association pa ia e toko taha tēnā whetu take atke a koe o tali ho whehui. Mālo au pito ho mou kau mai whakamanata tu pe koe whakataha hoko koe a Riverina Tongan Community Association o whai e he pule lulu a ho wahiva koe a siulai koe pule lulu whakaosia mahina he ono he Apiako Griffith High School on Kula Street. Pea whakamanata tu pe ai foi pō koe o kei lahi e taimi ki he foi mea event koe ni ka talat pe taimin ke ke lava o taho foi te ungam he shin. For a singles night out, he at Darlington Point Pub, ko hingwa ko papu ko the punt, pa ko mea ko na fai ko fai na singles night out, ai fai nga mali ke kau singolo ke mau hana hoa, he. Pa kapau o ke alki a ke kumi hoa tu iho foi topu lanu mata pe ko ha foi kofu pe ko ha foi mini lanu mata kapau o ku